mutumin da yake karofin ya shi da aka yi ruwa ba ba shi da hanyar da zai sallako in hanyar ruwa yau wanda yanzu wanda yake karofin ya shi in ana ruwa ma ba shi da furgici bai san ana yi ba wannan ba ƙaramin nasara ba ce a wannan tafiya ta mai girma gwamnan jihar Kano wanda kuma a zuwan kwamishina da ya zo na bibiya ayyuka mun tabbatar duk inda ya zo ana bibiya ayyuka kuma arziki yana ƙara sauka wala Allah daga nan zuwa wata ɗaya na tabbatar za mu ga sababbin abubuwa na ayyuka da marayu ƙasa da za a ci gaba da